tehnologije računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem.

0: O, kažu slušatelji, šta bi sa lubenicama? Ništa, kupili smo sve lubenice koje smo našli u marketu Crvena jabuka Marin Dvor i sve smo razdijelili našim slušateljima. Još smo imali sreće da su svi slušatelji bili nekako pozicionirani Čengić Vila socijalno Dolac Malta. Tako da smo išli redom i brzo smo to nešto završili i vratili se i sebi smo ostavili najveću. Reku Andrej, sad je vrijeme za nas dvojicu, daj dobar nož da ovo nas dvojica savladamo i pola smo pojeli, pola kući odnijeli, tako što se lubenica tiče, ne spominjite mi lubenicu do kraja ljeta.
1: Nemoj tako, ja lubenice baš volim, baš puno volim, mogao bi pojesti, ja mislim, sve ono što smo jučer našli u Crvenoj jabuci, do duše.

0: vozim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.

0: Barbra Streisand.
1: Evo, mi o Vuku Vuk na vrata, dakle, ovaj...
2: Jeste lupus in fabula, jel, kako kaže poslovica.
1: Želimo dobro jutro našem Maglenu. Maglene, čujemo li se? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, čujemo se. Vi o Vuku, a Vuk na vajbe.
1: Prije svega, evo, dakle, ekipa jutarnjeg programa Hits FM-a se sjetila vašeg rođendana. Dakle, 25 godina nije malo.
3: Nije, druže, vjeruj mi. Hvala vam što ste sjetili, znači... Ovo je sad već onaj ozbiljan posao.
1: Rekli smo da je to 21. kad ste vi krenuli. Jesu li prvi uposlenik VIP-a? 2001. da. Jesu li prvi uposlenik, dakle, ili drugi?
3: Ne, nisam niti prvi, niti drugi, neki peti, šesti. Prvo se malo sticalo iskustvo negdje drugo i onda se našla baza gdje među kolegama sve funkcioniše dobro, znači atmosfera koja je jako bitna. Atmosfera je možda najbitnija.
1: Maglen, ja sam više tražio malo da vidimo ove hotele, šta se to nudi ove godine i šta je to VIP spremio kao, evo, i za svoje rođendansko slavlje, dakle da počasti nekim dobrim putovanjima naše slušatelje, ono po povoljnim cijenama. Tako da ćemo mi sad malo da ali onako kritički da vidimo šta koliko košta i koliko je potrebno recimo za 7 dana odvojiti novaca za ovo vrelo ljeto 2026.
3: Pa pazite, sve to zavisi od destinacije, znači postoje različite kategorije cijena, različite kategorije hotela, ali i zavisi od destinacije gdje idete. Trenutno na tržištu ono što je najpovoljnije sigurno cijenom je Albanija Brač, upoređen sa bilo čim drugim i upoređen sa onim koliko dobijete za onaj novac koji ste uložili.
1: E, to je najvažnije, da čovjek nešto dobije, još ono platiš pa ti ne bude dobro. Ajde da vidimo, mi ćemo sad proći kroz ovu vašu ponudu, hvala ti puno, još jedan put iskrene čestitke za vaših 25 godina, ne samo tebi Maglene, nego već svim uposlenicima VIP-a. A mi ćemo krenuti od ove ponude moje, Andrej, nema šta nema, nego reci mi koliko si skupio para, s obzirom da ćeš kraj mjeseca već na odmor, pa da vidim da li imaš recimo 4316 maraka gdje nađeš ovi 16 za jedan sjajan hotel u Kemeru.
2: Pa teška situacija za 4316 konvertibilnih maraka i teška je situacija za tako daleki put sa malim djetetom, dakle mora se razmišljati i o tome. Ja još uvijek nisam baš ono što bi rekli iz fazona da se putuje negdje stotinama ili hiljadama kilometara daleko dok se ima malo dijete. Kad poraste kćerka, onda ćemo mi na neke dalje pute, a do tada držimo se negdje ovdje nama poznatih lokacija.
1: Držimo se mi Neuma.
2: Pa ne mora biti nužno Neum, može biti naravno i Hrvatska, može biti i Crna Gora, može biti i Albanija, zašto da ne. To je nešto što je nama nekako dostupno i sa autom i brzo si tu. A mislim, realno sada da odletiš u Antaliju, ne daj Bože nečega, ti dok se vratiš.
1: A pazi, ono za nas ove egzotične destinacije... Povoljnije, Turska, Tunis i Egipat. I to je ono što Sarajli recimo furaju iz ljeta u ljeto i ima tu stvarno i dobrih hotela, međutim ima i loših. Mm-hmm. Tako da smo mi sad izdvojili iz ove ponude recimo hotele u kojem vam sigurno neće biti loše i ono što Maglen kaže, koliko uložiš i šta dobiješ. Pogotovo kad su ovi hotelski rezorti u pitanju, ako ti odeš i fuliš recimo hotel u Tunisu, druže, tebi treba akcija spašavanja, a ne
2: u suštini
1: ne krema za sunčanje.
2: Ma da, i tu nema popravnog ispita. Ti, mislim, teška situacija je da ti možeš nešto da zamijeniš ako si nezadovoljan. Mislim, sada dođeš negdje, pređeš preko Sredozemnog mora, preletiš i kako ćeš ti sada, ne znaš ni jezik i tako dalje. Mislim, jako je teško generalno. Snaći se bilo gdje kad...
1: Na turskom znaš reći merhaba.
2: Pa dobro, merhaba će ti pomoć za to neko prvi neki susret.
1: Pa dobro, važno je početi, a ostalo znaš
2: rukama, nogama.
1: Snalazi se, I am from Bosnia.
2: Yes, take me back to home.
1: Take me to Kemer. Pazi, Kemer je jedna od onako interesantnijih destinacija u Turskoj, jedna od najpopularnijih, dakle Kemer i Antalija. Imamo tu i Side i Belek, tako da od ovih ponuda što smo dobili, recimo Kemer je interesantan zato što nudi nekoliko dobrih hotela za evo ovih 316, odnosno 4316 maraka. Hotel se zove Kamir Resort 5 zvjezdica u Kemeru i košta dakle za dvije osobe, ovo je paket aranžman za dvije osobe, 4316 markica. E sad nam otvori Andrej ovaj hotel da mi vidimo da li on vrijedi 4316 maraka.
2: Pa dobro, vidi sad, evo nešto razmišljam onako, 4316 maraka za dvije osobe uz troškove puta i smještaja i ishrane i svega ostalog, suštinski nisu to neki strašno veliki novci. Jedina sad stvar tu je, ima ljudi koji se recimo boje letenja, pa je to malo problematično.
1: Pa vidi, nije jednostavno, još kad ona turbulencija krene da te baca.
2: pa to.
1: A majko draga, ja sam skontao fol, sa stewardesama, dakle one su ti najbolji orijentiri, hoće li biti tih turbulencija na letu
2: ili
1: neće.
2: Dobro.
1: Ima onaj zastor, znaš, kad uđeš pa gdje one sjede.
2: Dobro.
1: Ako su s onim kulicima, ja jedva čekam da vidim da gura nešto do ono. Ja kupujem sve živo, dakle sve što nudi kupujem.
2: Daj.
1: Vidi, nema više na tim letovima, nekad se tu znalo i fino pojesti na 10.000 metara, međutim u zadnje vrijeme ove aviokompanije, sem, ja mislim Turkish Airlinesa, nema više ručka, druže.
2: Skratili su to sve, neki sandvičići, zalogajčići.
1: Nema ni to.
2: Ni to.
1: Ma ništa, druže. Ako dobiješ bocu vode, to je to.
2: Bacu vode.
1: To je to.
2: Pa ja nisam iskreno odavno letio, tako da nemam iskustva sa nekim novim situacijama, a baš mi je žao to, vidiš, ja sam prije koristio.
1: To je bilo glavno, čim se poleti, odmah idemo kada se jede.
2: Tako je.
1: Jesam gladan, nisi gladan, samo da
2: Tako, a ogledni čovjek, valjda zbog tih visina, šalim, ne pojmam, drugačiji je i pritisak.
1: Ajde vidim ovaj hotel, bolam,
2: kako reče ti, zove se hotel?
1: Kamir Resort.

0: Kemer.
1: Kemer Resort. Kemer.
0: A naredni koji ćemo malo da šmeknemo, zove se Piratsko Beach Club. Ovaj dobar.
1: Ajde, pa evo, tražimo ovaj. Joj, najgore je što se otvara i stalno ove neke reklame, ti više ne možeš upaliti.
0: Izludiše nas ove reklame.
1: Izludiše stvarno reklame, naročito na internetu i na društvenim mrežama. Ti šta god sad klikneš, odnosno pritisneš neki link, ovaj, pa super nam je ovaj hotel, ima i neki bazen za djecu, imaju i ovi tobogani, imaju... Vidiš, ovo je super za porodice, recimo. Vidim, ima puno djece, pa lijepo, jako lijepo izgleda. Baš je lijep hotel.
0: Vrijedi li po tebi ovaj 4316 maraka za dvije osobe? Koliko u stvari, kad ti podijeliš to znači da tebe posebi dođe to
1: 2150, tako je. Imaš emiraj troškove leta.
0: Da.
1: Imaš troškove transfera od aerodroma do hotela, imaš troškove transfera od hotela do aerodroma kad se budeš vraćao kući. Ovaj, nismo rekli još koliko je dana. Mislim da je to suštinski
0: 7 dana, 7 noćenja.
1: Mm-hmm. Dakle, to je suštinski 8 dana. Ovaj, pa eto, 2100 podijeliš na 7, to ti dođe nekih koliko 100 maraka, jel?
0: Što bilo 100 maraka?
1: Pa ne, 200 maraka dnevno.
0: Kako?
1: Ne, 300 maraka, 300 maraka.
0: Ma za stoju, može. Gdje se ti 300,
1: pa dobro, vidi, 300 maraka dnevno, samo nešto da razmislim, 300 maraka, koliko je karta do tamo nekih? Pa okej je to.
0: O, kako nije?
1: Mislim, vidi, ne izgleda ovako na prvu jeftino, ali mislim kad se čovjek malo izračuna i to i što sve dobiješ i kako to izgleda i kako, mislim sad do duše ne znam kako je kad tamo odeš, kako te osoblje dočeka, vjerujem da ako je hotel s 5 zvjezdica da bi trebalo biti da je sve okej.
0: Okay. Ja ne znam šta se ljudi hvataju tog osoblja kao ljubazno osoblje, pa šta, kakvo osoblje treba da bude, ono, i prvo otkud, gdje je ta komunikacija s osobljem, ajmo da vidimo samo
1: pa prilikom dolaska u hotel, mislim,
0: dobro, to je recepcija, oni su uglavnom ljubazni, dajte pasuš, evo ti broj sobe i ti sad ideš. Gdje je drugo osoblje?
1: Pa drugo osoblje ti je osoblje u restoranu.
0: To je jedino osoblje koje ti vidiš. Šta, sobarica ne vidiš? Sobarica,
1: ako je, pa možda se nekad sretnete, ali uglavnom ne bi trebalo. Da.
0: Ne bi trebalo, hajmo dalje. Dakle, koje je to osoblje još ima?
1: Pa pretpostavljam da misle ljudi na recepciju i da misle na konobare u restoranima.
0: Pa ja sam imao neugodnih iskustava. Ono daš 4000 maraka i da maltretiraš konobare po Turskoj.
1: Ne, nego
0: zato ima, što se ti gazda,
1: nije, šta? Ne vjerujem ja da je to situacija. Ja sam imao par neugodnih iskustava, ne u Turskoj, ali recimo u Mađarskoj, u Budimpešti, imao sam i u Pragu neugodnih iskustava sa osobljem hotela.
0: Kako šta?
1: Pa ne znam, budu ljudi, valjda nije njihov dan, potrefi se da ti dođeš,
0: a šta, ono,
1: prolazi stotine gosti.
0: Normalno, pazi da će neko biti neljubazan ako postavljaš glupa pitanja.
1: Ma nema glupih pitanja, kakva glupa pitanja, tražiš nešto da ti se zamijeni, ne znam nija, prljava ti soba, dođeš, prljava ti soba, nije spremna.
0: Aha, dobro. Dakle, dobro tvoje, ali ja sam pronašao bolji. Pirates Beach Club, 5 zvjezdica, Kemer. Cijena za dvije osobe 4400, dakle ovo je nešto skuplji, samo da za koliko? Za 85 maraka. 75, 80 maraka.
1: A dobro to. Mislim, to su očito te cijene neke koje su zapravo na toj rivijeri, na toj obali. I sad to suštinski šta hoćeš sad ti, koliko imaš para, odnosno koliko si dug, toliko da se protegneš, jel, kako kažu kod nas.
0: Vidi, ja sam mislio da ovaj pirati imaju neke pirate, ali ono, nemaju nešto sve.
1: Nema pirata.
0: Nema pirata. I dobar bazen. Najskuplji hotel iz ove ponude je u Kemeru za 5520, zove se Aka Hotel 5 zvjezdica Kemer. Aka Alinda, tačnije. Ajde, ukucajte ovaj, ako ste na poslu, ako želite maštati s nama o super putovanjima, onda ukucajte ovaj. Dakle, Aka Alinda Hotel 5 zvjezdica Kemer. Za dvije osobe paket 5520. Sitnica.
1: Za nekog jeste, do duše, sitnica, za nekog nije. Ovaj, mislim, vidiš ti, Emire, koliko se sada troši novaca na putovanje. Neko bi rekao,
0: druže,
1: investira.
0: Pa ovo je ništa, ovo ti je ono donja granica, vjeruj mi. Dakle,
1: da.
0: Ima i po 10-15.
1: Pa ne, evo, ja sad 30. Gledam, ovaj hotel je jako lijep, imaju i ove neke šminka sobe, vidi ovo na sprat, nešto tamo ovamo.
0: Pa dobro, za 5000 maraka ideš i na sprat. Ako nemaš za 3000 ideš u podrum.
1: Ideš u podrum, jel?
0: Pa da.
1: Pa evo, suštinski ovako gledajući onako letimično na brzinu, ovaj, djeluje mi isplativije nego da ljetuješ 7-8 dana na našoj jadranskoj obali.
0: Pa je li Djamel juče pričao da plaća koliko ovaj apartman u
1: podacu? 500 maraka.
0: 250 eura.
1: Tako je, 500 maraka. Puta dana,
0: puta.
1: Eto, rekao je on

0: nude, a oči gladne. Bog dao.
1: Stalno ide.
0: Sleda leta. Dakle, imamo super hotele u ponudi. Evo, za ovaj, stvarno nama drag datum, jer naši prijatelji ove sedmice slave 25 godina, naši prijatelji iz VIP-a, pa smo potražili neke hotele. Dakle, imamo stvarno super hotele, ono što je top za ovo ljeto, tačnije za mjesec avgust.
2: Ako da, evo, juli na izmaku.
0: Gotovo, nema, to je završena priča. Mada je 15. Ono, sredina, ovaj, ti dok odbiješ ovaj vikenda, nema, ostalo 10 dana.
2: Ma, i ako ste planirali ljetovanje, ne vjerujem ja da ste baš sad neorganizovani do te mjere da, da ono trebate sutra na godišnji, a ne znate ni gdje biste ni šta biste, pa da sad u zadnjem. Mada ima i takvih slučajeva. I nisu loše ni te varijante, ono last minute ponude i tako dalje. Možda nekad i sačekat neku last minute ponudu, mada što se tiče realno ljetovanja, ovaj, ja bi tu ipak bio organizovaniji, pa bi ja recimo godinu ranije, kad su oni, kad budu ono Black November i te akcije, Black Friday, ovaj, kupio recimo sebi neko ljetovanje malo ekskluzivnije.
0: Piše nam čovjek, kakve su cijene u Turskoj što se tiče hrane i pića u gradu van hotela?
2: Ja iskreno ne znam kakva je situacija.
0: Ja mislim, ovaj, da ono, mislim, što ćeš izlaziti u grad? Uh-huh. Ovaj, ako imaš sve u hotelu, pa to su ono ogromni rezorti, ti nemaš potrebe da ideš. Ako hoćeš eto negdje ono da vidiš ono nešto, da kupiš nekih onih magneta,
2: suvenira.
0: Nego to je to, dakle koliko platiš i ti u stvari ono naredni trošak je samo magnet.
2: Možda za slušatelja koji pita, nije godišnji odmor ovo što se uglavnom nudi. Možda slušatelj želi neki aktivan godišnji odmor u smislu da hoda, da posjećuje neke turističke atrakcije, onda nije Antalija, odnosno ovakva ponuda nije dobra za te ljude. On će se smoriti, jer on tamo suštinski nema šta da radi, osim da odmara, uživa, jede, pliva, skače, igra se i to sve. To da, ali da sad negdje hoda, da nešto, misliš što
0: pa imaš ti ovih
2: možeš hodat. Mislim, možeš ti hodati, ali nije to baš namijenjeno tome. Ako traži slušatelj neki aktivni odmor, onda ja preporučujem neku bolju lokaciju od Antalije.
0: Evo, kaže nam Suvat da je bio dva puta u Kemeru i da je prezadovoljan. Hotel Ambasador neki se zove. Ali koliko je para, moj Suvade, i kad si bio? E, hajde da vidimo ovaj Egipat, samo još da prođemo to, nismo ovaj otvorili, samo da vidimo ove hotele, šta se nudi, samo sekundu, evo ga, aha, Egipat, imamo u ponudi Continental, Hotel Hrugada, 4084, evo Movenpik, ovo je poznati svjetski lanac hotela, cijena za dvije osobe 3,838. Ima neki jazz elite, Casa del Mar, 4900, on je trenutno i najskuplji u ponudi. I premijere, paket cijena za dvije osobe 4600. Od svih ovih mislim da ovaj Continental Hrugada, aj pogledaj ti to. Aj pogledaj ti to, moj Andrej. Koji je to?
2: Ovaj Continental Hrugada. Lijep je stvarno, veliki kompleks, nema šta. I bazeni, i sadržaj, i sobe, i sve ono što je zapravo dostupno.
0: E sad ti meni reci, evo sad, pogledaj, cijena za taj hotel u Egiptu je 4084 marke. Mm-hmm. E, hajde mi nađi.
2: Znači, to je negdje 2050 maraka.
0: Recimo, u Hrvatskoj nema šanse da nađeš to, ovaj, pazi, govorimo, to je all inclusive ponuda. A u Hrvatskoj za tu cijenu možeš dobiti samo, ne
2: za
0: znam,
2: jednu osobu,
0: polu pansion i to da plaćaš ono piće, ono mineralnu vodu za večerom.
2: Tako je, i za jednu osobu, to je misli suštinski. Ili za jednu osobu u neki all inclusive aranžman, eto tako negdje. Mislim, to su te cijene za dvije osobe, ti treba negdje, ja sam gledao ukupno neki, da ti bude fino i to da se ne kuha i tako dalje, neki 7-8 hiljada maraka.
0: Ništa, ako želite ovaj super hotel izabrati, imate para, javite se nama, mi ćemo vam predložiti i garantujemo, dakle, da ono što platite, da ćete dobiti savršen odmor. Idemo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, jasno

0: 8.55, idemo dalje, dakle, evo već imamo nekoliko kandidata, Andrej kaže, dobre su mi vaše ponude, još samo da pare nađem.
1: Pa dobro, sad
0: spadim. Ženu, kaže, imam, dobro je, eto, već si pola posla riješio.
1: Tako je, i sad sa ženom zapravo zajedno nađete lovu i onda zapravo nemaš 100% posla pri pronalasku love, nego 50% ti i 50% supruga, jel?
0: Vidi, dakle, sve ovo ono što ljudi lete, evo sad otiđi na Srpski aerodrom, ono, ne možeš prići. Samo vuku šofere i idu, lete, a nas dvojica letimo u mašti.
1: Pa dobro, sad, evo, malo se treba i maštati, nije ni to loše, znaš, pa onda
0: kad odi. Sve kreće od mašte, dakle, ovi sebe zamorate, kako idu ovi sad, ovi life coachevi po društvenim mrežama.
1: Joj, ne kaže, mogu više ti life coacheva.
0: Prvo, kaže, vi zatvorite oči.
1: Fokusirajte se.
0: E sad kad zamislite sebe na toj ležajci, kaže, pored nekog bazena u toj nekoj top destinaciji.
1: Luksuzno, ekskluzivno.
0: Kad je zamislio, kaže. E sad kad misli još malo, ne mogu da mislim,
1: Da mi je da se okupam.
0: E kaže, to što si zamislio, kaj to će ti se ostvariti, ali kad moraš vjerovati u to da će stvarno da se...
1: Moraš raditi na tome. Neće samo od sebe, mislim.
0: Tako je.
1: To kažu ovi life coachevi. Mislim, on sve to nešto ispriča. Ja vjerujem da su ti life coachevi generalno završili, ne znam, nija neku filozofiju, doktorirali i samo vrte u krug nekako neke te riječi koje su ono

0: ima ona neka šema, desetak rečenica koje političari kao koriste i sada ima podijeljeno i u pet redova i ovaj ti šta god spojiš bilo koju riječ sa bilo kojom iz prethodnog reda sve se slaže i ti u suštini možeš tako jednu dobru filozofsku misao da kažeš da ništa ne kažeš.
1: Ajde, osim se toga da vidimo, još nismo Albani dotakli, kad god pitaš ja za super detonaciju, ovaj Magne kaže Drač. Pa da vidimo šta ima u tom Draču. Ima neki superb hotel po osobi 1499, dakle 1500, ti žena 3000, ovo je nešto najpomenije. Dolce Vita 4 zvijezdice 1299, odnosno 1300 i Bonita Luxury 5 zvijezdica po osobi u dvokrevetnoj sobi 1399. A koliko je u jednokrevetnoj? To bi bila fora, ideš ono sa ženom, ali uzmeš dvije sobe.
0: Aha, sebi pa ono, to bi ti bilo znaš. Jako skupo, to bi ti bilo jako skupo, s obzirom da su jednokrevetne sobe jako skupe, odnosno skupe.
1: Pa ne, ako je dvokrevetna 1399.
0: Pa evo, stoji u plus 75% na cijenu, dakle, znači, moraš da doplatiš za jednokrevetnu sobu suštinski, mislim.
1: Ali vjerujem da to nekad nema cijenu.
0: Taj mir i to, mogu da se složim s tobom.
1: Ešte ovo, što se nas tiče, mi predložili super hotele, vaše je samo da vizualizirate, jeli, sebe na plaži i pozovete VIP, broj telefona 033 443900 ili pozovite nas, mi ćemo vas dalje uputiti i ovaj proslijediti VIP-u, pa onda vi javite se ako hoćete nekom porkicom, bacite neki story, označite nas. I to je to. Međutim, brzo će da proleti ovo ljeto, evo, dok se čovjek okrene, već je 15. juli, što znači da, evo, faktički 15 dana jula, avgust će da proleti, ono, da budemo se spremali za SFF, i eto ga, septembar, djeca u školu, i to je to. I zaboravi.
0: Da pričamo gdje smo
1: ma
0: bili,
1: koji gdje bio. Zaboravi, evo, ono, vratiš se 3 dana i to je to. Kažu da sjećanje na godišnji odmor traje onoliko koliko treba da se pokupi veš koji se suši na balkonu nakon što se vratiš.
0: Pa s obzirom da je to ljetni godišnji odmor, pokupiš, treba znači, dan.
1: Ma da, dan i po, s obzirom na ove temperature, što ti kažeš, ono, do podne ti već...
0: Gotovo.

0: Dobro, dakle, dosta smo maštali. Što koliko može da ne mašta moj druže, to ne može niko.
1: Pa dobro, vidi, mašta je nešto što mi svi imamo univerzalno i niko nam to nema pravo uzeti. Ja volim da maštam i često maštam, ovaj, i desi se da se ostvari, da se realizuje ta mašta. Možda ne baš onako kako sam ja to namaštao, ali desi se.
0: Ništa, što veliš za ovaj Španiju u finalu?
1: Moram ti priznati, Emre, gledao sam sinoć utakmicu, nisam trepnuo i ja sam bio ubijeđen, rekao sam to prije 15-20 dana u programu, da ja Francusku vidim u finalu. Pretpostavljao sam u tom momentu protiv Argentine.
0: Vidi, jesu oni opasni, ali nešto ih nije išlo sinoć.
1: Nije ih išlo ni Kiliana Mbappea, ni Dembelea, ni nikoga. Nešto.
0: I onaj penal, ono glupi koji se ono...
1: E, taj penal, ja mislim
0: da on prelomio u utakmicu.
1: Slažem se. A mislim, vidjeli smo generalno, i onda sam čuo još ovaj... Zaboravi čovjek u moru ovih svih informacija koje se svakodnevno pojavljuju ovaj, tu kod nas, zaboravi čovjek na neke detalje, onda slušam sinoć komentatora utakmice, kaže da je Španija primila samo jedan gol na ovom svjetskom prvenstvu, tako da u suštini mislim da dovoljno govori o kakvoj reprezentaciji u finalu se govori.
0: E sad ovo drugo polufinale, ovaj, bilo bi dobro recimo da prođe ta Argentina, mada teška je situacija. I da ovaj, u finalu gledamo Španiju i Argentinu.
1: Pa ili ćemo...
0: I da i Španija mlatne jedno 3-0.
1: Argentinu? Pa da. Vidi, ja sad nešto razmišljam da će ovaj, zapravo večeras Englezi pobijediti Argentince i da ćemo mi gledati jedno evropsko finale. Žao mi što to evropsko finale će se igrati u Americi, ovaj, ali sreća je da će to biti u skladu sa ovim našom vremenskom zonom. Ovaj, da se ne mora ustajati ujutro opet u 3 sata da bi se gledalo finale svjetskog prvenstva, jer vjerujem da će svi htjeti gledati svjetsko prvenstvo, odnosno finale ipak.
0: Ajde da čujemo šta kažu naši slušatelji 061 010 030, dakle, ko će u finale, ko će na Megdan Španiji?

0: Znaš kako, pa da bi uopšte ljudi uopšte vratili PDV, moraju već da plati taj stan i da žive u njemu, već su se halali od tog, od tog.
1: Pa dobro, možda neko ima, recimo živi u kiriji, a nije stigao pa ja još da stan ovo oformi, da tako kažem.
0: Sve to moguće, treba pametno iskoristiti taj novac, ako ga dobijete.
2: Opet tako.
0: Pa,
1: ima li ima dosta tih uslova?
0: Pa ima uslova puno, Emire. Tamo nađe neki čiko da si ti negdje tamo suvlasnik, da te neka namjela.
1: A šta ako imaš, ne znam, poslovni prostor?
0: Isto rekao sam malo prije, i one nekretine koje se iznajmljive, i one se podrazumijeva.
1: Ili garažu, ili nešto. Da.
0: Podrazumijeva se. Znači da ne možeš...
2: Dakle, pojente ove tvoje priče. Najbolje je nemati ništa.
0: Najbolje je čuvat pare.
2: Najbolje je nemati ništa. Evo, dakle...
1: Pa dobro, to je u suštini, recimo, supruga i ja nemamo nikakve
2: situacije. I ako kaže neko, otac, mater, brat, sestra, svi, ako kažu, ajde da uđeš u ovu kombinaciju, nemoj.
0: Hvala, ne potpisujte
2: ne potpisujte, dakle, svoje podatke ne dajte nikom, dakle, to je vaše pravo.
0: Zapalite vlastu ličnu kartu, kaj nemam izgubio.
2: Nema polovnog auta za 30.000, nema ništa. Dakle, nema ljetovanja, nema ništa.
0: Sad ti dokumenti su postali strašni, da je biometrija i ove granice, i sad još kad nam uvedu biometriju za povrat PDV-a, kad je skeniranje šarence oka, i to je to.
2: Vidi, bit će svašta.
0: Slažem se.
2: I nemojte računati uvijek na taj maksimalni iznos, dakle, po ovome sad što sam ja, a nadam se da sam shvatio, povezao te stvari, mislim, dobro je bolje išta nego ništa, ipak ova mjera će sad pomoći u...
0: Otvorit će neke nove teme.
2: Tako je.
0: I nove mogućnosti.
2: Ali, kako mi se čini, to je Andrejova priča od malo čas, koliko para, toliko muzike.
1: Pa tako je, koliko si dug, toliko se prostri.
2: Evo, mislim... sad si rekao, jutros prije nego što si išao u program, da si prodao Vojničko polje 4000 maraka.
0: Po kvadratu i stanu izvornom stanju.
2: Teheranski trg, to je onaj dio faktora, desno. Kad ideš prema Dobrinji s desne strane, u Studenski dom, Andrej, znaš gdje
0: je. Do Pasanovo, još je visoko prije.
1: Malo prije doma zdravlja.
2: Pazi, 4000.
0: Da.
2: Stup 5000.
0: 5000, tako je. Evo, istočno Sarajevo izašlo na 4200, 4300. Trebević, 3800, 4000. Novo Sarajevo da ne pričamo. Mislimo, na Grbavici 52 kvadrata imamo trenutno u ponudi 280.000 izvorno stanje. Znači, to su strašne cifre.
2: Ali kad kažeš izvorno stanje Grbavica, to su partizani gradili, jel?
0: Ja, nasljednici partizana, gradljene radne akcije, omladinci gradili, omladinci.
2: Pa to se gradilo nakon
0: pa 60. godina, pa 50-60, ova Grbavica bez lifta. Ove zgrade, Brđe, tamo Teveliće, ovo, to je građeno, nema lifta. To su 50-60 otprilike. I to je preko 5.500 kvadrata.
1: U takvom stanju kakav je bio prije 60-70 godina.
0: Pa nije baš u takvom, ali on je u stanju kakav je od 90, ali isto kada je iz 60, ma je jedno. Ali evo, 280 podijeljeno s 5400 po kvadratu, plus porez na promet nepokretnosti, plus renoviranje, milija izađe taj stan na
2: 7000.
1: Pola miliona, ja.
2: Ništa, nećemo Andri Grbovicu,
0: nema
2: ništa zaboraviti.
0: Svak će se boriti, mislim, svak može pronaći svoje mjesto pod suncem i to je to. Treba pametno reagovati na vrijeme.
2: Ako imate neku dilemu, da li se ženiti uopšte, 062-801-801, naš Haris Kadić, daćemo sve informacije.
0: Možete li računati u Miraz PDV? Dakle, Miraz.
2: To je bilo dobro, uvedeš Miraz kao PDV.
0: Ja idem u brak, ali šta je Miraz? Je pravo na povrat PDV.
1: Nije iskoristila mama.
2: Vidi, to je prije 50 godina bilo normalno.
0: Dobri danas.
2: Sad je to ono kao mirva kakvih.
0: Ja znam prvi sastanak, znam prvi sastanak, seljak. Dvoje upoznaju se, razgovaraju, nju pita, jel ona njega, boga ti je zni koristio, ovaj PDV. Znam se to.
2: I tu puče ljubav,
0: ode ljubav.
2: Puče bruka, kao i on koristio.
0: Ali možda pukne jedna ozbiljna veza financijska. Kažu njih dvoje, ne moramo mi ništa, lajmo se mi odružiti.
2: Ma ništa,
0: pa da kupimo zajedno, da radimo PDV.
2: Ko se god tako udruživo,
0: razdružio se brzo.
2: Tako je, ništa, hvala ti puno.
0: Hvala vama i veliki pozdrav.

0: 10:03, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. Onako pokušavamo da rezimiramo sve ovo o čemu smo govorili jutros i kako god sabereš, oduzmeš, pomnožiš, podijeliš, sve se druže vrti oko para.
1: Pa tako, evo, za ljetovanje trebaju ti neki novci, da kupiš stan trebaju ti
0: neki
1: novci.
0: Nije neki.
1: Zavisi sve.
0: Što bi rekli, spremite 5000 i to je to.
1: Pa eto, zavisi sve ko gdje, kako planira da provede svoje ljetovanje, odnosno ljetni godišnji odmor. Ako ćete negdje malo bliže u smislu recimo Albanije, onda ti ne treba baš 5000 maraka, možeš i za nešto manje
0: za novce. Četiri.
1: Pa eto, za 4000, to je već to je 1000 manje nego 5, jeli. A ako ćete negdje da odletite, onda vam treba i više od 5000 maraka.
0: A ne mora, evo, rekli smo oko 4.
1: A dobro, 4,
0: 200, 4,5 do 5.
1: Ako odeš možda na neki izletić i nešto, kupiš neki suvenirčić, eto, to ti je to suštinski.
0: I onda ti još treba 5000 da preživiš mjesec, kad se vratiš, tako da je to 10.
1: Ako je češno
0: da kupiš stan, eto, spremite 300, 400, 500.
1: Pa dobro, ja bih rekao, i to zavisi koliki stan, jeli, ako ćemo, mislim, malo prije sam Harisu rekao, kad smo završili razgovore oko povrata PDV-a i svega toga, sad će se svugdje graditi ti stanovi negdje otprilike 40 kvadrata, dakle 40 kvadrata po aktualnim cijenama, to je nekih 170-180 hiljada plus PDV.
0: Ali faktički to je jednosoban stan.
1: Tako je, mislim, to je malo problematično ako imaš porodicu, ako imaš dvoje djece ili troje djece ili više, onda ne znam nikako.
0: I recimo, reći će ti ljudi, pa što si pravio toliko djecu.
1: Sada.
0: Kad ne možeš da im kupiš stan i da imaju svoju sobu.
1: I da imaju svoju sobu. Pa ja nisam imao Emre svoju sobu. Evo i Haris, koji je najbolji agent za nekretnine, nije imao svoju sobu. Kaže da je spavao na krevetu na sprat. I ja ne znam što smo mi toliko postali ono pomodarsko društvo generalno.
0: Ali znaš, nedavno sam čitao jedno istraživanje o tome. Pazite, ovo vrlo je zanimljivo. Dakle, svi uspješni ljudi danas su krenuli iz tog kreveta na sprat. Da ono, ako sad uzmeš jednu ozbiljnu analizu da napraviš, da svi oni koji nisu imali svoju sobu su puno uspješniji od djece koji su imali samo sobu za sebe.
1: Zato što su vjerovatno tu sobu pod navodnicima zloupotrebljavali. I ja bi prvi kao dijete ne bi učio, nego bi, ne znam, ni ja igrao se nešto. Kasnije kad je kompjuter, kad su došli, zavladali, onda bi igrao igrica i ne bi nikom mogao uprati šta ja radim. Ovako sam dok sam odrastao zajedno sa sestrom i onda ti suštinski moraš da se ponašaš.
0: Samo čekaš kad će neko da ti padne na glavu.
1: Pa mislim, sestra te nešto pita uvijek nešto, hajmo ovo, hajmo ono, mama dođe, nešto, tata, tamo ova. Mislim, generalno kad si ti u toj zajednici, kad ne imaš baš uslove u smislu da svako ima neku svoju prostoriju, onda živiš u zajednici, jel?
0: Dobro, Maja Andrej, više o tome sutra. Dakle, pričat ćemo malo o tim zajednicama. Imali smo jednu molbu slušateljke koja nas je zvala zašto muškarci bježe od samohrani majki. Kao ne može da nađe nikog,
1: pretpostavljam da ona
0: sazna da ima dijete, ono, neće nikakvu ni vezu, ni obavezu, ništa kad je bježao dalje.
1: Pa ja znam, evo recimo jedan primjer muškarca koji je prihvatio pod navodnicima to dijete, odnosno tu ženu, samohranu majku, i koji se prema tom djetetu, Emre, ponaša. Ja sam gledao, ja nikad ne bih rekao da nije otac tog djeteta. Mislim, tako izgleda.
0: Pitanje je bilo vrlo konkretno, zašto bježe?
1: Ja
0: neće obavezu, mislim da je to najjednostavniji odgovor, ono kao, u stvari neće ni neku djevojku koja je sama, odnosno nema.
1: Pa ja mislim da je to suštinski problem.
0: On neće nikoga. On neće da da svoju slobodu. Svašta. Ništa.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
1: 062-801-801. Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM ove srijede i sigurno ste svi barem jednom čuli da život počinje u 40. Ali jedan kardiolog upozorava da bi neke navike trebalo odbaciti i prije toga, dakle već u 30. Da bi

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni tamo

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Tvoj radio.
1: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA.

manje priče, više hitova. Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.

U Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19 sati i 30 minuta. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,